Att se med dungen. Og nå kan jeg avsløre for dere at en årsak til at Rune ikke kommer hit I dag, fordi han har måttet barrikadere seg I underetasjen på klosterenga, fordi han hadde stand-up-show der for et par dager siden, og så hadde han en vits om kongen. Jeg kan ikke si hvilken konge, men jeg kan I hvert fall si det sånn at det skapte en del oppstyr, så han blir nok der inntil slutt på frossenpizza nede I de kjelleren der, eller hva det nå blir, men det får vi se på. Jeg veldig usikker.

Så du har hørt på Himmelblå på Radio Rakel FM 99,3. Veldig hyggelig at du gjorde det. Så da det på tide at jeg takker for meg for I dag.

0: synes jeg skal bare ta og brenne alle kurplattene mine her, da.
1: Ja, fordi de spiller for Israel?
0: Ja, de spilte jo på onsdag. Jeg var jo på, det ganske hardt.
1: Har du vært, du var ikke på øya?
0: Jeg var på øya.
1: Var du på nybyggerfesten?
0: Hva kalt det? jeg følte meg som en israelsk bosetter da jeg var på øya. Jeg følte at det var jeg som hadde bomba Gaza, liksom. Men det jo ikke det. Det jo ikke det, Harald. Men jeg kan brenne, hvis jeg brenner alle kulplattene mine, og gir...
1: På CD?
0: Nei, ikke CD-en, veldig...
1: Ripper det, mener du?
0: De solgt. Til inntekt for, jeg vet ikke.
1: Jeg bosetterne, ja.
0: Hva skal jeg gjøre her for å gjøre dette godt igjen?
1: Det bare en ting å gjøre. Mm. Det å gå ned på Carmel Grill nede I kirkeristen,
0: ja.
1: Og så kjøpe opp hele kjøleskapet Palestina-cola.
0: Og da det greit, tror du?
1: Ja, da
0: det jeg tilgitt
1: da. Da I hvert fall stykke på vei.
0: Ja, jeg prøver det.

0: Altså Captain Sensible.
1: Jeg kjenner han, han var jo, eller jeg kjenner han ikke, men han var han som husker det da jeg flyttet til Budapest tidligere i sommer.
0: Var han der, ja?
1: Det var han som var kaptein.
0: Ja, han var på kaptein, jeg trodde kanskje han var på flyet.
1: Nei, han var flykaptein, ja.
0: Han satt inne i kokpitten, ja.
1: Og spiste sånn kaptein-kjeks.
0: Oi, det typisk han. Han er,
1: han er en skeier, vet du.
0: Han skal gjøre alt som kaptein, han.
1: Ja, når jeg først er kaptein, skal jeg være det i alt.
0: Kaptein?
1: Captain Morgan drakken. Til siden av.
0: Ja, off, deilig.
1: Type, vet du.
0: Ja, ja, ordentlig skrulling.
1: Til og med da han spilte i The Damned, så var han jo kaptein.
0: Ja, da var, han, da var han ordentlig tullebok.
1: Fin fyr.
0: Ja, kan ikke ha hatt en klage.
1: Nei.

0: Og da trekker jeg pusten dypt og sier Rolling Blackouts Coastal Fever med låta Cars in Space.
1: Jeg lurer på hvor mange gitarpålegg det var med her. Det var mange altså. Det var, jeg tror jeg hørte klart å telle 5 gitarer.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Du sa pålegg.
1: Jeg sa pålegg.
0: Nå begynner jeg å bli sulten.
1: Sulten, ja?
0: Ja,
1: fy. Hva du sulten på? Jeg har noe katt.
0: Ja, men er det noe godt pålegg det da?
1: Nei, altså, men du sulten nok, så får du tygge det vi har da
0: ja, ja.
1: Jo, jeg har noe katt det noe annet du kunne tenke deg å tygge?
0: Ja, pus
1: Nei, jeg har ikke sånn katt
0: ja.
1: Ikke rovdyr
0: ja.
1: Du kan ikke spise rovdyr
0: Nei, Mennesket er, jo. Dette vegansk dette altså
1: Ja, dette vegansk, skjønner jeg
0: Åja, men da det greit, sleng på
1: Kjør på litt tørt I starten Og så går det seg til Hva synes du?
0: Jeg ikke helt sikker enda, ja
1: Nei Tygge ordentlig, vet du, for du svelger.
0: Kan man svelge også?

0: Drømte du deg bort nå, da?
1: Oi, ja du, det var de trompetene, vet du. Da tenkte jeg på engler, jeg tenkte på engler her.
0: Jeg skjønner at du drømte deg bort, fordi at du har jo ikke byttet batterier I røykvarsleren på en stund, og det jo to timer siden du satt den pizzaen I ovnen. Det lukter ganske mye røyk her nå.
1: Det derfor det, så jeg tenkte si et eller annet om at det var litt tung luft her nå.
0: Ja, litt bra. Så hva skal vi gjøre? Skal vi sette opp vinduer? Vi må gjøre et eller annet, må vi ikke det? Skal vi bytte batteri I røykvarsleren? Hør om det noe gærent.
1: Du, jeg synes først og fremst at vi kan spise opp denne pizzaen.
0: Ja, men jeg orker ikke å ta den ut.
1: Ja, nei, jeg får ta den ut, ja da. Du, vi hørte Bass Jan.
0: Det var fint.
1: Låta et tarot card. Det viktig.
0: Ja.

0: Jeg tenkte Josefin.
1: Altså er du.
0: Ja, Josefin Ørn heter hun. Tror du hun I slekt med Harald Ørn?
1: Hva var det? Jeg hørte om Harald Ørn her om dagen. Han skal få reutgitt en skive av han der kristne folk som vi har bestemt oss for at vi ikke liker noe særlig.
0: Ja vel, skal han gi ut en ny plate?
1: Ja, jeg skal gi ut en gammel plate, reutgi.
0: Ja vel.
1: Jeg husker jeg snakket med kristne folk, jeg tror ikke jeg liker han. Ja, men jeg husker ikke helt hvorfor.
0: Nei, men han har jo, han prøvde å gi ut stupet han, og det, da sa jeg, da satt jeg foten blankt ned.
1: Ja.
0: Sa sånn. Å nei du, vi skal nok ikke bli norske radioklassikere vi.
1: Nei, vi skal nok ikke det. Det er vel kanskje det at han så glad I Prince.
0: Ja, det også en ting.
1: Ja, det en uting.
0: Nå har jeg hørt rykter om at han hevder å ha vært på en legendarisk Prince-konsert, men ingen har sett den. Han hadde sånn usynlighetskappa han da, sånn som I Harry Potter.
1: Ja, sånn som alle som var på Sex Pistols-konserten hadde.
0: Ja, sånn usynlighetskappa, ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men jeg var på en Prince-konsert, jeg. Uten usynlighetskapet på Roskilde, jeg synes det var dritkjedelig.
0: Ja, det for at du liker jo ikke...
1: Prince.
0: Ja, eller funk-musikk I hele tatt.
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Nei, da har vi vel egentlig dekket den.
1: Ja, da vi ferdig med både Prince og Christer Falk. Og Harald Ørn, for så vidt.
0: Jeg ikke ferdig med Harald Ørn.
1: Nei da, han hyggelig kar, han. Eller jeg kjenner han ikke, han har lagd noe fin musikk.
0: Ja.

0: Ja, dette var altså ikke Jethro Tull, ikke Fairport Convention, men Arboretum.
1: Ja, og hvis jeg tenkte at jeg synes det var veldig fint da, både gitarspillet og sånn mellom oss to hører, når ingen andre knapt nok du hører på.
0: Ja.
1: Så kan jeg kose meg med et par Jethro Tull-skiver. Det veldig hemmelig.
0: Ja, det vi skal ikke si det bort.
1: Nei.
0: Ingen av oss, ingen av stupets 800 000 lytter.
1: Nei, ingen av dere må si det, men Stand Up, This Was og Av og til Aqualung, og det fordi jeg hørte den første gang jeg var 13.
0: Ja, men, da det, da den festet seg, da den festet seg I hårrota, vet du. Ja.
1: Det ikke noe å gjøre med. Men jeg likte det her, og tenkte på, for før så var jo uhørt.
0: Ja.
1: Det, jeg synes av og til, jeg må si med hånda på hjertet, jeg synes uhørt var litt kjedelig. Det var litt mye som progg-greier. Men nå uhørt absolutt favorittprogram, altså. Ja. Det jo blitt så utrolig kult.
0: Det vel omtrent Radio Rakels beste, nest beste program.
1: Ja, si. Det nest beste.
0: Ja, vi må jo si nest beste da.
1: Ja, vi må nesten.
0: For, hvilket program vi liker best?
1: Bakrommet.
0: Og jeg trodde jeg skulle si Lines Lune Landing,
1: jeg. Jeg tenkte litt på det, men...
0: Ja.
1: Det står mellom uhørt og lite
0: Ja, det sånn det blir
1: Når det Lines Lunde-låning?
0: Det går mellom tre og fire

0: Endelig, tyske Novalis der med låta ja. Sonnengeflecht.
1: Dette gamle greier, eller?
0: Det gamle greier, 70-talls, sent 70-tall. Du, jeg tenkte jeg skulle lese opp noen av albumtitlene til Novalis.
1: Gjør det.
0: Vielleicht bist du ein Klovn.
1: Klovn, ja. Det ja. Skjønte jeg. Kanskje du en klovn.
0: Ja. Wer Schmetterlinge lachen hört.
1: Den sneekorne ler I skumringen.
0: Nei, den som hører sommerfuglene le.
1: Ja, det jeg skjønte ikke. Hva var det sommerfuglet var?
0: Schmetterlinge.
1: Schmetterlinge,
0: ikke sant?
1: Det høres som et fly, et sånt jagerfly.
0: Ja, og så har du da sonnenvende, det skjønner vi.
1: Ja, solsnu.
0: Ja. Ja. Så har du flossenengel.
1: Flott engel.
0: Engel med finner.
1: Med finner?
0: Ja. Ja,
1: flossen finner.
0: Ja. Hast du eine flossen hier? Ja. Ich habe ein Fisch mit große Flossen.
1: Nei, ich schlitten mit meine Finnen.
0: Ja, meine Flossen. Meine Flossen ist gehört, ja.
1: Ja.
0: Achtung.
1: Achtung. Durch vier.
0: Gegen ohne.
1: Um.

0: Det var Adwoa Oyewole, Without You.
1: Vakker sang.
0: Don't know what I do, don't know what I do. Rune, nå det jo skolestart.
1: Og, Stemmer.
0: Og du jo faktisk rektor på livets knallharde skole. Mm. Det slags videregående.
1: Det slags nesten et universitet, vil jeg si.
0: Ja, har du lyst til å fortelle litt om hva elevene som kommer til å, hva de kan vente seg? Altså foruten, du har jo det vanlige, du har jo sånn kunst og røktet kommentarfelt, du har snakke høyt på bussen kurset ditt.
1: Hva? Det snakke høyt på bussen kurset, det, der bruker jeg bare noen gamle Lasse og Geir klipp.
0: Du gjør det, ja.
1: Ja, de funker der.
0: Ok.
1: Så den er redda. Der trenger jeg nesten ikke å si noen ting.
0: Og mobiltelefon på toget, den...
1: mobiltelefon på toget. Der bruker jeg, husker du fru Isaksen som var naboen din før, hun som flyttet litt lenger ned i gata?
0: Ja, det var ikke rart at hun måtte flytte.
1: Nei, men det der bruker jeg hun. Hun liksom vikar på hvordan skal mobiltelefon brukes på tog?
0: Akkurat, ja. Ja, hun var en støver altså, vet du hva?
1: Hun var så god til å bruke når
0: hun snakket, hun snakket i telefon vet du, hele oppgangen hørte det, helt opp i 8. etasje
1: ja, og så brukte hun Bluetooth-høytaler på den andre og så var det alltid, hun snakket jo alltid med han gamle Carlsen som hun var utro med mannen sin med
0: ja,
1: så,
0: og han var jo, han hørte litt dårlig
1: ja
0: så hun måtte jo gi på litt
1: jeg tror hun hørte dårlig hun også, skjønner du Jeg tror hun hører dårlig fortsatt.
0: Nei, hun hører ikke dårlig, skal jeg si. For at hun klagde jo på alle. Hun klagde på unga, hun klagde på bikkja. Hun klagde på katten, gikk på plenen hun.
1: Ja.
0: Hun var så sinna.
1: Husker du hun klagde på at du spilte høy musikk, og så var det kjøleskapet som du hadde satt i kontakt da?
0: Ja, ja. Ja. Det, men altså, det skjønner jeg, for at den slo inn på blåtannhøytaleren hennes.
1: ja, stemmer det. Så, og der hadde hun telefonsamtaler.
0: Ja, så, det var ikke rart. Altså, når hun satt der, sånn, Ja, Anders, hvordan? Så var han
1: Du en heks
0: Du en heks, ja, ja det var for gamle byen Gjestgiveri det.
1: Ja, ja
0: Det gamle der Fjumpen Ja, det var klassiker Nei, du er
1: Det mye klassikere
0: Mye klassikere Skal vi begynne å tenke på å avslutte?
1: Du, jeg har bare lyst til å spørre deg om en ting for, det siste låt, eller?
0: Det blir siste låta nå, ja
1: Jeg har lyst til å spørre deg en ting
0: Skal jeg ta og fortelle hvem som spiller?
1: Nei, må vente litt ja, okay,
0: du
1: først.
0: Får fortelle meg noe først da
1: ja, Jeg lurer på hvordan du ble kjent med dine pappenheimere
0: Jo, det var
1: Hvor var det du møtte dem og litt sånn?
0: Det var på Tinder det, vet du
1: Var på Tinder?
0: Ja
1: Alle pappenheimerne?
0: Alle pappenheimerne, de hadde en sånn egen Tinder-gruppe Som heter Pappenheimers
1: Ja
0: Så der tok jeg en tur
1: Ok
0: Men du har ikke tenkt å spørre hvordan første daten gikk?
1: Jo, etter du har sagt hva vi skal spille
0: Ja, vi skal spille Heaven and Earth Med låta Feel the Spirit
1: Og snikk daten
0: Oi, ja, hvor mange timer har du?
1: Harald Rune, takk for seg

0: Ta en pille der. Disse to, to mikrofonene. Aldri har det vært så bra mikrofon før. To mikrofoner bare til deg. Ok, hva var den siste igjen?
1: Samtidig, var det greit?
2: Vi Ånesorg, og du hører på Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio.
3: Til streiken mine kamerater, ikke gå på jobb I dag.
4: Radio Rakel, radioen som ser
5: Ånesorg
4: I høgsetet.

0: Åh, den var veldig fin. Nydelig gitarspilling og nydelig vise og nydelig stemme og nydelig tekst og hele fin, alt sammen var fint.
1: Tusen takk.
0: Veldig bra. Flinke dere. Er det en dårlig ord? Flink.
2: Flinke piker her.
0: Ja, flinke piker. Veldig, veldig bra. Kjempefint. Og ja, hvor dere på nett og sånt? Det er jo Onesorg vi snakker om her nå.
2: Ja.
0: Bandcamp og sånt.
2: Vi på Bandcamp.
3: Vi liker å fremme med Bandcamp.
0: Ja, ja, for der kan man sikkert kjøpe og laste ned.
3: Ja, der kan man kjøpe. Og der det jo faktisk også før vi begynte, Du ga ut vårt første album, så ga vi jo ut to EP'er.
2: Ja, på CD.
3: Som vi brant selv.
0: Ja, men det jo veldig kult.
3: Så der det jo litt sånn ekstra content da, hvis man virkelig vil ha alt. Men så finnes vi også på de vanlige kanalene.
0: Spotify, SoundCloud, Apple Music.
3: Alle steder man ikke burde være.
2: Ikke burde være.
0: så, YouTube-kanal?
3: Ja, vi har faktisk et par videoer på YouTube Og så det jo andre folk legger jo også ut da
0: Ja, ikke sant? Og så tagger jeg litt mention
3: Og så kan man jo nevne kanskje plattselskapet vårt Plattselskapet nummer 13 De har jo noen veldig fine nettsider med masse andre kule band
2: Ja, og podcast og
3: Ja, podcast og masse greier så
0: Ja, kult
3: det må man sjekke ut
0: Plattselskapet nummer 13
3: Nummer 13
0: ja. Shout out fra Radio Rakel Neida
2: Akkurat.
0: veldig kult. Og ja, og de resten av bandene også, veldig, veldig dyktige folk og fine låter som dere lager sammen.
3: Tusen takk.
0: Onesorg, og takk til Death by Cowboy som nominerte.
2: Ja, tusen takk til dem.
0: Ja, kult. Og dere hadde nettside? Nei.
2: Vi har ikke nettside.
0: Det kommer.
2: Nei. Det kommer.
3: Vi har en nettside på plattselskapet nummer 13.
2: Ja.
0: Og så Facebook har dere sikkert, og det holder det.
2: Det har vi, ja.
0: Og Instagram.
3: Ja. Vi har ikke TikTok.
0: Nei, da. Det jo... Det har ikke jeg heller. Jeg hadde to dager, men det var bikkja med sin profil, da. Men jeg satt bare og scrollet, og så jeg bare, ok, det kan jeg ikke ha, så bare, det Kina også. China!
2: Ja.
0: Og så har jeg kinesisk telefon. OnePlus 9.
2: Ja, altså, nei, det mye, vi burde ikke vært på noen av de andre plattformene heller, på en måte, bortsett fra Bandcamp, men ja.
0: Vi går tilbake til telefonkiosk.
2: Ja, vi går tilbake til det og kassetter.
3: Nyhetsbrev jo vinden.
2: Ja,
0: ja, det det. Ja, men det jo syngende nyhetsbrev.
2: Ja, ikke sant? En lydfil som man får en gang i måneden fra oss, for eksempel.
0: Ja. Det litt mindre jobb også i forhold til, ikke sant, finne sånne farger på tekst og fonter og, ikke sant, alt det her, bilder og sånn. Vi styr. Yes, nei, men da sier jeg bare takk for besøket, og vi sier, har dere noen siste ord til Oslo? Slagord? Hvis dere skulle finne på sparket Oslos kommune
2: slagord? Oslo kommunes
3: Reduser husleie.
2: I et vakkert landskap.
0: Ja. Ja, men skal jeg bare sjekke?
3: Mangfoldig redusert husleie.
0: Onesorg på Linnes Lundelanding. Vær så god. Nei, takk for besøket.
4: Vi Onesorg, og du hører på Linnes Lundelanding på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio.
0: Yay! Jeg har sagt Onesorg feil hele tiden. Onesorg?
2: Nei, det går helt bra.
0: Nei, men altså.
2: Det jo tysk versjon, kan man si Onesorg på norsk. Det mange som sier Onesorg.
3: Ja. O-R-O på tysk.
0: Det blir Onesorg.
3: På tysk uttale. Men
0: Onesorg!
3: På norsk uttale så det jo Onesorg. Ja.
0: Det?
2: Riktig på norsk. På
0: måte, men jeg sier feil sånn...
2: Vi bor jo ikke i Tyskland.
0: Jeg legger press på feil tid også. Onesorg. Onesorg. Jeg kommer fra Skien, vet du. Det litt av en andre dialekt der. Neida.